السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 2 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے جاپان کے ممکنہ متبادل دارالحکومت کے لیے مسودہ شرائط تیار کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹوکیو میں کوئی بڑی آفت آنے پر نامزد شہر حکومتی امور کی انجام دہی کے لیے ایک متبادل مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ 4 شہر یعنی سپورو، ناگویا، اوساکا اور فکوہوکا فی الحال مسودے کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جولائی میں پارلیمان میں متعلقہ قانون سازی کی منظوری کے بعد حکومت ایک ایسے آرڈیننس کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو متبادل دارالحکومت کی نامزدگی کے لیے مخصوص شرائط کا تعین کرتا ہے۔ مسودہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امیدوار شہروں کو حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ان علاقوں سے باہر واقع ہونا چاہیے جو ٹوکیو کے بالکل نیچے آنے والے کسی بڑے زلزلے یا ماؤنٹ فوجی کے ممکنہ پھٹنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ امیدوار شہروں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا کم از کم 1.2% ہو۔ امیدوار شہروں کے لیے پریفیکچرل GDP جاپان کی GDP کا 2.1% جیسے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں پہلے ہی مرکزی حکومت کے 28 اقسام کے ذیلی دفاتر میں سے کم از کم آدھے قائم ہوں۔ ان کے لیے ٹوکیو کے 23 وارڈز کی طرح کے خصوصی انتظامی علاقے قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ نیپال میں چین کی سرحد پر مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر آنے والے سیلابی ریلے کے 1 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں ابھی بھی سخت محنت کر رہی ہیں۔ جاپانی حکومت ہلاک شدگان کی شناخت جیسے بڑے چیلنجز سے نپٹنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو ہونے والی تباہی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 5200 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ جاپانی ٹیم نے برآمد شدہ لاشوں سے نشان انگشت اور DNA کے نمونے جمع کرنے میں 2 ہفتے گزارے۔ اب تک تقریباً 110 متاثرین کی شناخت کر کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق شدہ تعداد کے 10% سے بھی کم ہے۔ بہت سی باقیات بری طرح مسخ ہو چکی ہیں۔ نیپال میں جاپانی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن شنتو یاسو ہارو نے کہا کہ متاثرین کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نیپال میں بہت سے سیاح آتے ہیں اور اب تک لاپتہ افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، ہمیں اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت DNA تجزیہ آلات فراہم کرنے اور اضافی ماہرین کو نیپال بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے اس نے پڑوسی ملک افغانستان میں شدت پسند گروپوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس نے 2 مقامات پر باریک بینی اور درستی کے ساتھ یہ حملے کیے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شدت پسند افغانستان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے بھی جمعرات کو سوشل میڈیا پر تحریر ڈالی۔ سرکاری اہلکار نے لکھا کہ پاکستانی طیاروں نے مشرقی صوبے کنڑ اور جنوبی صوبے ہلمند میں گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے ان حملوں کو تمام تسلیم شدہ اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک جارحیت اور جرم کہا اور اس کی مذمت کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ طالبان حکمران اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہاروسان ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: مائک تام اور میاں سے کہتا ہے،
2: カイトと忍者博物館に行きます。いつ明日こうカイトとさ忍者ミュージアム行うんが。
1: मियां कहती है,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
0: माइक सान, आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: माइक उनको साथ चलने की दावत देता है।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का।
0: जी हाँ, सब एक साथ ना चलें।
1: मियां अफसोस करते हुए कहती है,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: ओ, हफ्ते को जरा।
1: ताम भी कहती है,
3: वताशी मो जुग्यो गा अरिमास।
0: मेरी भी क्लास है।
1: काइटो कहता है,
4: जानने।
0: अफसोस।
4: जा, फ्तारी दे इको।
0: फिर हम दोनों ही चलेंगे।
1: ताम और मिया का निंजा म्यूजियम के लिए वक्त ना निकाल सकना अफसोसनाक है।
0: माइक और काइटो जिस निंजा म्यूजियम जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं वो मिये प्रीफेक्चर में है। इगा उएनो नामी वो इलाका निंजा के आगाज के इलाके के तौर पर जाना जाता है। उस म्यूजियम में निंजा हाउस के टूर से लेकर निंजा शो तक बहुत कुछ है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
3: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
2: اِشو نی اِکیماسن کا۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: اِشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر، اِکیماسن

0: فعلن فعل اکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے. اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے. آج کا نقطہ یہ انداز ہے, ایشو نی اکی ماسین کا, یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
2: اکیماسین کا, ایشو نی اکیماسین کا.
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے.
3: کونبان ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسین کا؟
4: ای دس نے, اکیماشو.
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح.
3: کونبان ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسین کا؟
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں؟
0: کونبان یعنی آج رات, ایشو نی یعنی ایک ساتھ, گوہان کا مطلب ہے کھانا, اور گوہان او تابینی اکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا. اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیماسین کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے.
1: ٹھیک ہے چلیں.
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکیماشو فعل اکو کی ماشو شکل ہے. اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے.
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فعل کی ماشو شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا. مثلاً شاشیں او تھوری ماشو یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں. تو بتائیے کہ مسنگ کا اور ماشو میں کیا فرق ہے؟
0: ماشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے, جبکہ مسنگ کا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
2: گوہان او تابے نی اکیماسین کا؟ ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسین کا؟ کونبان ایشو نی گوہان او تابے نی اکیماسین کا؟
1: جی سامعین, امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربیکیو نہ کریں. سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے, اور باربیکیو کرنے کو کہتے ہیں
2: باربیکیو او سرو. باربیکیو او سرو
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
2: شیمس. شیمس
0: تو سامعین کوشش کریں.
5: مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا؟ مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا؟
1: جی سامعین, امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کے جملہ میاں نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیجیے.
6: دویوبی وا چوتو.
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ, لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں. یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: دویوبی وا چوتو.
8: دویوبی وا چوتو.
9: دویوبی وا چوتو.
1: جی سامعین, اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
2: دویوبی وا چوتو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے.
6: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。
10: じゃあ 2人で行こう。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے نینجا.
0: نینجا نینجا موجودہ دور کے جاسوسوں یا خصوصی دستوں کی مانند تھے۔ نینجا کی تاریخ اسرار کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے، تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے۔ میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں۔
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے۔
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے۔
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یا فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے۔ ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا۔ وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئیں کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے۔ نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے۔ جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ پراسرار بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی۔ اگلے سبق میں مائک اور کائٹو میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں۔